Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Rules? No. I don't think so. This is

0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врчаковски. Антена 5. Август 2026.
1: Reli.

0: I za mladi i za stari, Solarelli radio komentari.
1: E, ja sam Kolja Andonov, živim 38 godina u Germaniji. Evo se navogam na mojeto mesto tuka. Sečem drvca, palem ogin da pečem čuške. Ti čukneš, levo, desno.
2: Koja je ideja, nešto ke rabotite, ke pravite nešto?
1: Pa mi dolagat dobro društvo, se spremam za dobra skara. Kebapi, te rekov mi reče, čuški pečeni, pleskavici, pile, vomaranica, pileško, kopani, kalabasi naši, kebapi. Е, баш ова скара ја права специјално за Солрели и да знае дека таа скара ќе биде специјално за таа емисија. Јас сум Коле, како што пред малку реков. Ако сакате да бидете здрави, живи и дебели, пробајте ја мојата скара и слушате Солрели.
3: Чека малко, бе. Чека малко, бе. Чека малко, тръгни се.
4: Не, не чекай, гомен, не чека.
3: Ама нема така? Ке изгасне.
4: Не, не, не.
1: Е, јас сум Коле Андонов. Живам 38 години во Германија. Па мојата сопруга се вика Ерика, германка, родена во Германија, али се научи точно македонски, али диалект струмички.
5: Јас сум Ерика, у Германија.
2: Дали ќе сакаш да ги поздравиш слушателите на емисијата Солрели на германски?
1: Е, баш сакам да ги поздравам сите слушатели на германски. Шоне грусан, але хора, фон радио Солрели, и гутен лебен.

0: Жената треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле. Мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Емисијата со Орели, Антена 5. Господи, дами, време за реклами.

Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vlijanjeta na zemljata teža. Sovreli minutaža za govorna masaž. Почитувани дами и господа, докторскиот колегиум на емисијата Соврели во состав професор Меточе Преганов и професор Майкл Врчак на својот стручен состанок, одржан во просториите на моторното возило Мерседес на Пазаш тип, за слушателите на Соврели го испеа следното. Раз, два, три.

0: sam profesor Илија Џонов, невропсихијатар. Soul Rally слушам уште од времењата на кинеската револуција и Мао Цетунг. Таа е подобар невропсихијатар и од Зигмунд Фройд и од Јунг.
1: This has got to be the
2: неповторливи хитови на музичките митови.
3: Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the astonishing Miss Millie Jackson.
4: Драги мои, ова е подсетување на големиот хит на Kenny Rogers од 1977 година Sweet Music Man во изведба на Millie Jackson. Во овој музички блок учествуваат и Art Garfunkel со хитот од 1973 Mary Was an Only Child и групата Temptations со музичката Шампите од 1986 Lady Soul. Во Соурени уживаат сите наши влади, ги смирува и од напред, а и од позади.
5: Ја знаеш, тиве си познат на мене, ти доктор да не себе? И шо тука

0: Soreli minutaža za govor na masaž.
1: Ќе се представите ли на слушателите на емисијата Соврели? Кој сте вие?
2: Јас сум Мики од Штип. Поздравувам ги сите шчипјани што слушат Соврели на антена Пет Радио.
1: Дали слушаш Сов музика?
2: Ние, младите, повише сме малко по оваа помодерна музика, хаус нешто.
1: Хаус музика, тоа од хаус мајстор потекнува или?
2: Од хаус мајстор, да.
1: Ете така, со што е познат Штип?
2: Штип? Најпознат може да кажеме дека е по тоа што сите ги облекуваат. Тука е град на текстилове, облекување, дотерување.
1: А ви сакате ли облекување?
2: Па ја повише сум за облекување, така, али...
1: Која сол номера би сакале да ја слушнате во емисијата Соли?
2: Па може една штипска сол номера, сите риби пливат. Најдобра песна да се пее при облекување, сите риби пливат. Оти са риби, сите риби.

0: Nature. Od Alkaloid.
1: Гиви Боже, бебето плаче ли плаче, а сната пасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, гроз, струмица.
4: На барање на баба Мирада и на членовите на првата македонска влада, еве ви подсетување на хитовите на Клодија Бери, Down by the River од 1978 и на Айки Тина Тарнер, Baby Get It On од 1975. Сорели е емисија што секој ја слуша, ви масира со музика

0: scena. Retro Turbo Drive.
1: Здраво, јас сум Врчак. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со соврели ќе се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.
2: Јас сум Владко Стефановски, ќе ви кажам јасно и гласно. Soul Rally е емисијче првокласно. Ај уште еднаш. Soul Rally е емисијче првокласно.
3: Јас сум Драган Мијалковски, така наречена легенда на македонската забавна музика, легенда

0: Ja sam Kaliope. Vi slušate Soloreli, koja duša mi opi, a vas na saga Kaliope. Ok?
1: Soloreli govoranci, bez međunarodni sankcije.
2: Koji ste vi? Daj, predstavite mi se, za da znam sa koga imam ravot.
3: Znači, nije se me orkestar Marko Kraljev, Skopsko sve je možno.
2: Što ki izvedete vi za emisijata Soloreli?
3: Еден специјален поздрав од нас, на слушателите од нас, на емисијата Со Рей. Со Рей. Реми. Со Реми. Емисијата. Реми.
4: Значи, специјален поздрав од оркестра Шарамбара Марко, говорам Скопско и се е можно, на радио Сол и Рели. Исто ги поздравуваме радио Антена 5.

zabrani na prase to svinsko da jadem. Op, op, op.

0: tapete de temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Август 2026. Дали носиш Every

0: Every time. Everyday vlošky. Секој ден.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: 1, 2, 3.
1: Пробиш тип Аквапарк. 15 години.
4: А

0: По сончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во East Gate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.

пари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии

0: со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

ti do 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Sara Fashion. Од 25. август до 6. септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Sara Fashion. Твојот стил сега со попусти до 70%. This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5.

0: Summer with Antenna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14. до 25. септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1. ноември 2026. До 28. февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: U веќе од 30 години, Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
2: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
8: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.

0: Roy Osum.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizarre.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Сетех лето 48 рати и нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, IT сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех, фрижидер. 48 рати и нула камата.
1: Само во сетех, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
2: Макхитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради те.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
6: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
7: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
6: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје City Mall ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје City Mall.
9: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: вкус сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: 7 generacije. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Kupujte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Od sega samo solična karta. Neptun. Živej podobro sekoj den.
2: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na 5.

0: Sunshine Record.
1: Summer.
2: On Antenna.
3: Summer nights, getting high like the first time.
1: Summer, summer, summer.
2: With Antenna.
4: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14. до 25. септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1. ноември 2026. До 28. февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
3: Од 4. до 8. септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
0: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Axel Weekend.
1: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната, која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се навреме без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Посончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: Адреналин.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е толку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Montana.
1: Sunshine, sunshine reggae.
2: Summer
0: on Antenna.
3: Summer nights, getting high like the first time.
2: Summer, summer, summer.
0: With Antenna.
4: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
5: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
6: Citroen podrška za соништа. Повелете.
7: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
6: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 29 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во Сан Франциско, Калифорнија, Битлси го одржуваат последниот концерт од својата последна светска турнеа. За време на оваа турнеа нема да свират ниту една песна од последниот албум Revolver. Во 24-та роднена американската пејачка Дина Вашингтон, нарекувана најпопуларниот црн женски изведувач во 50-тите години. И ја со незината изведба на Mad About the Boy.
4: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had. About the boy.
3: Mad About the Boy по повод роденденот на Дина Вашингтон. Во 77-ма тројца се уапсени во Мемфис во обид да го украдат телото на Елвис Присли. Како резултат, неговите посмртни остатоци подоцна ќе бидат пренесени во Грейсленд. Во 81-ма нови ден, а нека се искачува на првото место на британската листа со единствениот топ 40 хит «Japanese Boy».

Kolejny po Brytanii nowy dzień Japanese Boy na Aneka. Во 90-та Елтон Джон оди на рехабилитација во Чикаго за лечење од булимија, алкохолизам и дроги. Во 94-та Оазис го издава деби албумот Definitely Maybe, кој на британската листа ќе помине 177 недели и ќе стане најбргу продаван деби албум во Британија на сите времења. По тој албум овај хитот Live Forever.

Forever од деви албумот Noise is Definitely Maybe. Во 92-ра U2 стануваат само втори изведувачи воопшто по Билли Джоел, што ќе одржат концерт на Јенки стадионот во Њујорк. Концертот е дел од турнејата Zoo TV. Во 99-та Lou Bega доаѓа на првото место на британската листа со Mambo

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing куп Пува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.

0: време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
0: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешон. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешон, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
3: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро. Антена векани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.

0: Платяй со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: This is the Antenna 5 Network.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentálnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.

Plus ончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Život Budva za Seedance, ovaj Antena 5 radio. Ja sam Boris Paunovski, zajedno su Sonja Pandilovska i Martin Delimitov. Izvestuvame direktno od plaža Tavo Budva. Prekrasni 32 celzijusovi stepeni, no na momenti stanuva mnogo sparno, što i ne šteti mnogo, bideći site se fokusirani na ono što se slučuva na glavnata scene i na propratnite sceni na festivalot organiziran od Exit. Prekrasno je da se bide vo Budva, kada što sme mnogo dobro dočekani, so rašireni race ne primija našite domaćini. Prekrasno je da se bide zajedno povtorno so organizatorot na Exit, jedan kup naši prijatelji, a ušte podobro i poubavo i pogordi sme što ja predstavujame Makedonija i Antena 5 radio i kaj najgolemite svetski muzički zvezdi koji što ne prepoznavat. Isključok ne beše John Newman, koji vo njegovata karijera nastapoval vo Strumica i sme go gledale vo London, imaše ogromni hitovi na radio, se ušte ima i go družavme na tvrdinata na Exit Festival od vo Novi Sad. Sonja, John Newman беше супер синоќа.
1: Настапи со неговиот веќе етаблиран лајв хибриден сет, но формат со кој што пред неколку години тој отвори ново поглавје во својата кариера, изведе некои преработки како од Витни Хјустон, но исто така и некои од неговите најголеми хитови прозвучаа како Love Me Again, Feel the Love и Blame, кој што добија ново електронско руво.
0: Хитот на Витни Хјустон, How Will I Know, беше опеан токму Джон Ньюман, неговите најголеми хитови. Еуфорија во публиката, повеќе илјадна публика, некој пресмета дека повеќе од 30.000 луѓе присуствуваат на секој фестивалски ден. Еве го Джон Ньюман само на Антена, огромен поздрав од Будва, Црна Гора. Останете со нас.

0: Златендоб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: спрашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна. Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me. Од 4 до 8 септември, парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 29 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во Сан Франциско, Калифорнија, Битлси го одржуваат последниот концерт од својата последна светска турнеа. За време на оваа турнеа нема да свират ниту една песна од последниот албум Revolver. Во 24-та родена американската пејачка Дина Вашингтон, нарекувана најпопуларниот црн женски изведувач во 50-тите години. И ја со незината изведба на Mad About the Boy.
7: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had.
6: Mad About the Boy по поводот денот на Дина Вашингтон. Во 77-ма тројца се уапсени во Мемфис во обид да го украдат телото на Елвис Присли. Како резултат, неговите посмртни остатоци подоцна ќе бидат пренесени во Грейсленд. Во 81-ма нови ден, Анека се искачува на првото место на британската листа со единствениот топ 40 хит «Japanese Boys».

Kolejnym po Brytanii nowy dzień Japanese Boy na Aneka. Во 90-та Елтон Джон оди на рехабилитација во Чикаго за лечење од булимија, алкохолизам и дроги. Во 94-та Оазис го издава деби албумот Definitely Maybe, кој на британската листа ќе помине 177 недели и ќе стане најбргу продаван деби албум во Британија на сите времења. По тој албум овај хитот Live Forever.

Forever од деби албумот Noise is Definitely Maybe. Во 92-а, U2 стануваат само втори изведувачи воопшто по Билли Джоел, што ќе одржат концерт на Јенки стадионот во Нјујорк. Концертот е дел од турнејата Zoo TV. Во 99-а, Lou Bega доаѓа на првото место на британската листа со Mambo.

Vega. Во 2003 добитниците на награди на MTV Video Music Awards, Miss Elliot за видео на годината за Work It, 50 Cent за рап видео за In The Club и Justin Timberlake за поп видео за Cry Me A River, се засенети од настапот на Мадона, на кој страстно се пакнува со Britney Spears и Кристина Агилера за време на изведбата на Like A Virgin. И на овој ден 58-ма, роден е пејашот и текстописец Michael Jackson, член на Jackson's 5 и соло изведувач, според Гинесовата книга на рекорди, најуспешен забавувач на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве го со Billie Jean од најпродаваниот албум на сите

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборави. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
8: Listening to your favorite songs, Antenna 5.
9: Antenna 5 на Sea Dance Festival. Плажа Бечичи Будва, 28 до 30 август. Sea Dance Festival. Antenna 5 live.

0: Dance Festivalot, a во продолжение следува германскиот диджеј и продуцент Марсел Детман, помеѓу највлијателните имиња на современата техносцена, особено кога се работи за интегрирање на визуелната уметност и техното. Тесно е поврзан со берлинската техносцена и берлинскиот клуб Bergain. Вчера беше помеѓу главните звезди на Сиденс, а во продолжение еве го нашето интервју со него, направено веднаш после настапот.
1: Антена 5 на Exit to Montenegro. 28. до 30. август. Плажа Бечичи, Будва. Sea Dance Festival.
2: Hello, this is Marcel Detman and we are here with Antenna 5.
3: Hi, Marcel. Welcome here at our Antenna 5 studio at the Sea Dance Festival. Your set just finished, so how did it go?
2: It was really, really nice because it was on the beach. Mm-hmm. Yeah, special situation. I really liked it. It was early also, like I played from 12:30 to 2 o'clock. Mm-hmm. So it was, yeah, it was really nice.
3: What part of the live experience while you're performing you love?
2: Like the challenge. You know, sometimes for me it's like you have someone you really want to talk to, but he don't speak your language. So you have to find a way to communicate, you know? So, and when you start communicate, then you understand each other. And so it's like it develops and it grows and, you know, so this is something I really love, actually.
3: You have a very prominent career in the techno scene. You're associated with the Berlin scene and the Bergain Club. So how has, through the years, the electronic music progressed? Because it has evolved mainly thanks to the technology. So where do you see it evolving and going forward?
2: For me, it's still, you know, you can't imagine what happens, because for me, electronic music is the future. So it's difficult to imagine what happens in 10 years. Of course, we have a lot of new technology and stuff like that. It always grows and trends come and go. But the roots, the base, will always exist. And it's really, really interesting to see. For example, my kids, they're really getting into music now. So, of course, they're listening a lot of hip-hop and stuff like that. But also getting into house music now. So it's really interesting. So they listen to the same stuff I grown up with in the early 90s, you know, and I really like that. So it's still timeless, on the other hand also futuristic.
3: In terms of production, what are you working on
2: At the moment? I just finished my album. It's coming in end of October. Also working on a couple remixes and stuff, and some project I can't tell much about because it's a movie project, so a lot of things happens. Hallo, hier ist Marcel Detman und wir sind hier bei Antenna 5.
0: Беше тоа Марсел, кој што е задоволен од настапот на Сиденс на втората поголемина денсбина на плажата веднаш до морето. Сетот започна после полнош, траеше до 2 часот наутро. Кај лајв настапите му се допаѓа предизвикот, како кога сакаш да разговараш со некого, но не го познаваш јазикот, па мора да најдеш начин да комуницирате. А кога тоа ќе се случи, почнувате да се разбирате. Односот со публиката така се развива и расте. Во однос на развојот на електронската сцена, вели дека за него електронската музика е еднината, па тешко е да се претпостави што ќе се случи за 10 години. Се разбира, има нова технологија, трендовите се појавуваат и губат, но базата, основата секогаш ќе постои. Неговите деца веќе навлегуваат во музиката, слушаат хип-хоп, но и хаус. И интересно е дека ја слушаат истата музика со која тој пораснал во раните 90-ти. Нешто што е безвремено, истовремено и футуристично. Новиот албум на Марсел Детман е веќе готов, треба да биде издаден на крајот од октомври, работи на некои ремикси како и на еден филмски проект. Беше тоа интервјуто на Антена направено со Марсел Детман на новото издание на Sea Dance Festivalот.
1: Антена 5 на Exit to Montenegro. 28. до 30. август. Плажа Бечичи, Будва. Хугел, Шарлот Девит, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Нјуман и многу други. Sea Dance Festival.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 17 часот.
5: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сейф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сейф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
5: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
6: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
7: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
6: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: U Sončanjeto izbiram nežnost. Vo DM ve očekuva голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Visit Centar.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота, промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. 9 in a bit.

0: Турски диџеј и продуцент вчера вечер беше помеѓу хедлајнерите на главната фестивалска бина на Сиденс во Будва. Мурак секогаш добро поминува во регионот, а вчера презадоволен од енергијата и интеракцијата го продолжи својот сет за дополнителни 30 минути. Во сетот ја вклучи и песната Монтенегро, што не треба да чуди ако се знае дека обично при гостувањата сака да пушти некоја локална песна. Во продолжение еве го интервјуто направено за Антена 5 во раните утрински часови после неговиот настап. Бурак Јетер.
1: Антена 5 на Exit to Montenegro. 28. до 30. август. Плажа Бечичи, Будва. Sea Dance Festival.
2: Hi, this is Burak Yeter and you are listening to Antenna 5 Radio. This is like 8 years already and this is my like 7th Exit family performing, which is amazing for everyone because every moment it was very special for me. But today it was full moon. That's why today I play for the first time very hard techno, good music, good vibe,

0: good energy, and I get so much crazy inspiration for everyone. We're still using the same team, which is my backstage. I see the old exit team. It was amazing motivation for everyone. Everybody still have a good energy, even the different location. That's why I really like to keep this vibe forever for everyone. I did release my new single, Miss You, which is a very famous singer from Russia. She's a very pretty artist. Name is Miss You Much. Even I start this set today like with Miss You Much single. I'm sure this single going to be really big, powerful hits around the world. But of course, I'm still keep going to find the right Tuesday vibe, which is amazing too. And yeah, going on, never stop. Hi, this is Burak Yeter and you are listening to Antena 5 Radio.
1: Беше тоа интервјуто со Бурак Јетер направено веднаш по неговиот настап на Сиденс фестивалот во Будва. Бурак е помеѓу изведувачите со кои Екзит има посебна соработка и досега настапил на повеќе негови фестивали. Ова е негов седми настап на некој од Екзитовите фестивали, наедно прв на Сиденс после 2018 година. Вели посакува да продолжи вака за секогаш. Што се однесува до вчерашниот настап на главната бина кој стартуваше во 1 часот и 30 минути на утро, тој беше под влијание на полната месечина поради што за прв пат пуштал прилично тврдо техно. Бурак има нов сингл, насовен е Месију, во соработка со руската Месију Мач Звезда, а вечерашниот сет го започна и со една нејзина песна. Беше тоа ексклузивното интервју за Антена 5, направено со Бурак Јетер на Сиденс фестивалот во Будва, Црна Гора.
2: Антена 5 на Exit to Montenegro. 28. до 30. август. Плажа Бечичи, Будва. Хугел, Шарлот Девит, Борис Брејча, Eurovision Винер Дара, Джон Нјуман и многу други.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 17 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14. до 25. септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1. ноември 2026. до 28. февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

5 rádio. Vo состав Борис Паунovski, Соня Пандиловска и Мартин Делимитов. Комплетирана втората фестивалска вечер триумфално со настапот на Джон Нюман и еден куп други звезди, вклучувајќи го и германскиот техно диџеј Марсел Детман од Берлин, кој ни

0: plažata, Vobičići, vo društvo scena Sonja Panda, Boris i Martin. Вечерва за висота на најголимиот летен фестивал во овој дел на регионот и Европа ќе ја спушти Борис Брејча. Тој вечерва го презема мејнот на Сиденс 1 час после полноќ и се враќа пред екзитовата публика со која веќе има сериозна историја. Неговиот прв настап датира 2017-та на Денс Арената во Нови Сад. Тоа е момент за кој што долго се раскажуваше, а на настапот на последното воопшто издание на екзит во Нови Сад минатата година, подиумот беше преполн со неговите Joker Heads фанови.
1: Ева го Борис Брејча, само на Антена. It was 6 o'clock in the morning. I got myself a coffee and went to the casino. I bet everything on black. And lost.

0: Ovechkin na nasita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.

Every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, а

0: Taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Antenna. 5.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказа. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешон од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешон, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано на утро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 29 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во Сан Франциско, Калифорнија, Битлси го одржуваат последниот концерт од својата последна светска турнеа. За време на оваа турнеа нема да свират ниту една песна од последниот албум Revolver. Во 24-та родена американската пејачка Дина Вашингтон, нарекувана најпопуларниот црн женски изведувач во 50-тите години. И ја со незината изведба на Mad About the Boy.
7: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had. About the boy.
6: Mad About the Boy по поотроден денот на Дина Вашингтон. Во 77-ма тројца се уапсени во Мемфис во обид да го украдат телото на Елвис Присли. Како резултат, неговите посмртни остатоци подоцна ќе бидат пренесени во Грейсленд. Во 81-ма нови ден, а нека се искачува на првото место на британската листа со единствениот топ 40 хит, Japanese Boy.

Velikoj Britanije novi den Japanese Boy na Aneka. Во 90-та Елтон Джон оди на рехабилитација во Чикаго за лечење од булимија, алкохолизам и дроги. Во 94-та Оазис го издава деби албумот Definitely Maybe, кој на британската листа ќе помине 177 недели и ќе стане најбргу продаван деби албум во Британија на сите времења. По тој албум овај хитот Live Forever.

Forever од деби албумот на Oasis Definitely Maybe. Во 92-ра U2 стануваат само втори изведувачи воопшто по Били Джоел, што ќе одржат концерт на Јенки стадионот во Њујорк. Концертот е дел од турнејата Zoo TV. Во 99-та Lou Bega доаѓа на првото место на британската листа со Mambo No.

Mambo No. 5 бројден во Британија на денешен ден од Лубега. Во 2003 добитниците на награди на MTV Video Music Awards, Missy Elliott за видео на годината за Work It, 50 Cent за рап видео за In The Club и Justin Timberlake за поп видео за Cry Me A River, се засенети од настапот на Мадона, на кој страстно се бакнува со Britney Spears и Кристина Агилера за време на изведбата на Like A Virgin. И на овој ден 58. Роден е пејашот и текстописец Майкл Джексон, член на Jackson's 5 и соло изведувач, според Гинесовата книга на рекорди, најуспешен забавувач на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве го со Billie Jean од најпродавниот

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi se vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj se vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: Citroen podrška za соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: You are listening to Antena 5. Number one hit music.
2: Well, what can I say?